دي باستن اي اد دهن اي ادي ديفنس كشي اي دي رست اي لا اي اجب كيس اي بي دي لينزي كلينزي اي اجب مردر ترايل بكيده شي اي دي اسكيليتين اي ادي لانانا دي تستيموني كشي اج دي بمنتال ستيت ابتسي دي شي اج اي ادي سترينجولد اي لاغو اي اج تكاغو بالتشنا اي ادينا كدميل انا دين تكاب اي خانتا Prosecutors gay aja. They call the la di rebuttal. E aji di da ini dan lingi abatede. They got it ahidan lingi shi e la go e aji e a di but closing arguments. E a be e aji trial. Ado e a di cleanse is defense attorney Kevin Radinton. Gishi e ado e a di dispute e la da. I aji shi di bi yis i nigi nis tsedi gishi aji ba alchina a kona shi bi ilto i ada nigo di na kits antan rinu bingli gishi i aji ya di do i aji da yotkan da do li li aji criminally responsible bi na gushi i ya bi i ya bi khullo di rare mental illness i aji ya di bi yotji gidi postpartum psychosis Are the prosecutor argued the la e aji tlenzi? Ishi aji yana has a e adi killings gi are e adi converted e abich e aji di ke do litigi e aji bast ki shidinach e aji bits anto ti ho wanigi e yada nigo e yach da has a ado e anata han natan tlenki e adi Juneau, Alaska. I are yanata hane I aji authorities da nigo I a di beishnat I gi ishi I ajnal tzit I aji di remote di military Tilato ishi aji I a di beside I di Alaska je Aro shi I a Tse bil tigo I aji altko I end up at this sedgi, ishi aj in dest kandigi. Aro shi ilia, I aj di na kigune. The runway approach, I abi the heavy fog. The yego da aha ishi I ya, the last contact, I la. Aro I adi National Transportation Safety Board da nigo. I aj di sesna. Di na kigo na alt aigi, aj I adi do. E yad o ida di ba kago shidi gravel airstrip e aj di e hait ako soli e a be the instruments gishi aj di patient aigi nalts a di Thursday yad da ar di patient aigi shi e a di nalts a di e ba ka e guna shidi na ki guna e a di temp e lago di no dahligi e aj e di cape ni Newham long range radar site The Lenishi di Archigo di Alaska. Aro di radar site gishi I aj di built alia. Ia bi di nast it atato an slatin bi khanta. Ia di slato I aj di network design alia. Ia di provide. Ia di early warning. Gishi aj ia di missile attack. Ia bi di Soviet Union. Ki I aj I ada nigo I aj da haza a. Do aj nilsko I adi sa da na dan lingi I aj chuna ando lil.